kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale, mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịache akụkọ nke anyị asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wụrụ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị okenye. Akọrọ ndị Esan ka ha na-elekọta ndị okenye. Okpeholo akọtọla ịgba ndị mmadụ na Edo, nyere ndị polisi iwu

ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị a tọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịache akụkọ nke anya asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wụrụ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị okenye. A kọrọ ndị ESA ka ha na-elekọta ndị okenye. Okpeholo akọtọla ịgba ndị mmadụ n'edo, nyere ndị polisi iwu inweta nnyocha ahụ ozugbo.

akpọla ndị bi na Esan land oku ka ha na-ahụ ndị agadi n'anya, na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi, ebe Maazị Makoma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị

Dọkịta Mercy Obu akpọla ndị bi na Esan Land oku ka ha na-ahụ ndị agadi n'anya, na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi, ebe Maazị Mark Ọma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale, mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịachie akụkọ nke anya sọ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị.

emebisigo ụlọ ịtụrụ aka sị na ebe anọ a bụ ebe a na-eji mmadụ agwọ ọgwụ ego. Wee na-eweta aka n'ụbọchị nke taa, onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti emebisigo ụlọ onye nke a tụrụ aka sị na ọ bụ onye na-ewelu mmadụ wee ji na-eme ego, nke a sị egide mmadụ akpụlụ aji wee mee ọgwụ ego. N'aka bụ nke a na-akọwali nọ n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Tuzdee, na onyeisi ọchịchị nke obodo abụ Edo Steeti bụ Sinetọ Mọnde Okpeholo emebisigo nzukọ ahụ, mebiekwenụ ụlọ Fasi wee na-anọ na-eme ọgwụ ego a. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo a ekwugo okwu n'ihe gbasara ndị nzukọ nke a na-akpọ ndị NCC na Fana alọnchi projekti nke Fana eme afọ asaa. Udo dịrị nụ ndị Igbo, ndị Igbo nụ onakosiwe ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa na ụfọdụ dị soshal naị nke bụ Isambai Nukulas. Onye adịrị nụ mma n'ọtụtụ, dịrị nụ mma n'ehihie, dịrị nụ mma n'abalị. Nne echezọ na onye na-ekwu okwu anụ a bụ Fuwane Nwoke nke bụ